Savantissimi doctores, medicinae professores, qui hic assemblati estis, et vos altri messiores, sententiarum facultatis, fideles executores, chirurgiani et apothecari, atque tot accompagne usi. Salus, honor et argentum, atque bonum appetitum. Possum docti conferi, en moi satis admirari, qualis bona inventio est medici professio. Quam bella chosa est, et bene trovata, medicina illa benedicta. Quae sio nomine solo, surprenanti miraculo, depuis si longo tempore, facit a gogo vivere tant de gens omni genere. Totam terram vidimus grandam vogam ibisimus et quod grandes et petiti sont de nobis infatuti. Totus mundus curans a nostros remedios nos regardat sicut deos et nostris ordonnansis principes et reges sumissos videtis.

Il est nostre sapientiae, bonisensus atque puedantiae de fortement travaillare, ad nos bene conservare in tale credito, voga et honore. Et prendere gardam a non recevere in nostro docto corpore, quam personas capabiles et totas dignas remplire as plazas honorabiles.

convocat iestis, et credo controvabitis, dignam materiam medici in savante homine, que voici. Lequel, in chosis omnibus, dono ad interrogandam, et a fond examinandam, vostris capacitatibus.

0: Simi licentiam dat dominus preses, et tanti docti doctores, et assistantes illustres. Très savanti bacheliero quem estimo et honoro, demandabo causam et rationem quare opium facit dormire.
1: Mi adocto doctore demandato causam et rationem quare opium facit dormire. A quoi respondeo? Quia est ineo virtus dormitiva? Cuius est natura, sassus a suspiré.

0: permissionné domini presidis ut octissime facultatis et totius is nostris actis compagnie assistantis. Domandabo tibi, docte bacheliere, quae sunt remedia, quae in maladia, dite hydropisia, convenit facere.
1: Clisterium donare, postea signare, ensuite purgare.

0: semblatio domino presidi doctis ime facultati et compagnie presenti. Domandabo tibi, docte basilire, que remedia etisis, pulmonisis, atque asmaticis probas, a propos passere.
1: Eclisterion donare, poste assignare, ensuite purgare.